ogbo ni eso enti anofa be bibiara wo bia wo tenwum ya eya se ye ni ye wura ya papa ye di fo ye da fo be di komo enti sabre fro nu ya bi na ye ni na ye fa ye ho siem ya ye

0: church
1: oba ma wa kuma nto
0: ye oba ma wa kuma
1: nto ye
0: to
1: nyame nara no be chire
0: nyame nara onara na obe chiro
1: oba ma wa kuma nto ye
0: oba ma wa kuma
1: nto ye
0: to ye
1: mensu